0: razvijanje čarte za čuvanje regionalnih jezikov, da bi u društvu jačali svist o prednosti većjezičnosti i jezične šarolikosti.
1: Hrvatska se je ratificiranjem čarte obavezala na čuvanje svojih manjinskih jezikov, kod su to česki, ugarski, talijanski, rusinski, srpski, slovački, ukrajinski, romski, nimški i slovenski. U Hrvatskoj je ova čarta u valjanosti od 1998. ljeta, u Austriji od 2001. ljeta. Tamburica Uzlob je nedjelju priredila dići folklorni festival, sastanak naraštajnih grup tamburaških i folklornih društav okolice priređuju jur oko 15 lijet dugo. Ljetos su koncem konca došli samo mladi Poljanci iz Vulka Prodrštofa, je rekla peljačica Tamburice Uzlob Ljuba Sinovac.
2: Ljetos su se najavile nek tri grupe, kad čudaki od naši grupo ki su prije došli kom momentu nima dudiću grupu, zato su se trimi javili, to su bili Poljanci, onda tamburica Klinku, a pak i grupa od Česna, za Folkstans grupi Šicin, a pa naša dica od tamburice, ali kad je bilo tako vruće, ko su zis, od Česanci su odpovidali sobotu, jedan dan pred našim folklornim odpodnem.
1: Se čaminjali na programu, prilagodili kako tako da ni prenaporno za dicu?
2: Ne, dica ima da tako i ovako nek nastupaju 20 minut neduže, pa smo se trudili da bude v dvorani, v Farskom domu jako se zaškureno, da bude kako je moguće relativ hladno, ventilatore smo postavili. Tako smo se trudili da bude to kako tako zazdurat, a ja mislim da nije bilo tako strobito neugodno unutri, pasalo je to išlo.
1: Ča mislite kako važno je ipak ovakove festivale prirediti da se diče grupe regije barem strefu upoznaju i čuju, vidu kako drugi gaju hrvatski folklor?
2: Ja mislim da je to ipak važno, a i vridno. To je za dicu isto jedan, kako bi rekla, jedna točka na ljetošnjem programu, da će more probat, da bude malo isto kakav cilj. Ja mislim, probanje prez da se zna, da će probat, to isto nima smisla. A onda se vidu kako druga dica nastupaju, kako su drugi na pozornici, kako drugi sviraju, kako se jačaju se. A ja mislim, to je za svaku grupu ča važnjoga. A i lipo je kad se onda zna dugo prezentirati, zna da pokazati če su se naučili svega.
1: Čas ste pokazali, odnosno čas su sada Uzlobci pokazali ili Poljanci?
2: Poljanci su došli iz jako veliku grupu, iz 20 dica cirka. Oni su svirali par jačkov, a pak su i tancali. A naša, mi imamo jo dvije grupe koje skupa nastupaju, a stariji su petimi, a mlađi su sad sedam dica. To znači svaka grupa sama nije tako idealno zbog tancanja u prvom redu. Onda smo svirali šest jačak. Dvije trijačke su samo veći svirali, kad mali nima došli tako velik repertoar. Oni su pojačili, a skupa smo tancali jednu koreografiju koju imamo mi odrašeni v programu, a to su dica isto tancali, ne sve skroz, ali skoro. To je koreografija na tanac. To su različni tanci koje smo si mi skupa sastavili, to smo načinili takvu koreografiju koju smo čuda puti tancali i pokazali, a to se učimo iz dicu da budu, kad budu se ufam barem velikim, da budu pa znali to se čuda vage tija tance nauči.
1: Je rekla peljačica tamburice Uzlob Ljuba Sinovac.
3: Danas.
1: U Španjolskoj završava rok za izvanredno masovno legaliziranje migrantov i migrantic. Prik pol miliona ljudi je stavilo molbu. Akcija neka osigurava rast gospodarstva i financiranje socijalnog sistema. Jačkar, glumac i moderator Peta Aleksanda bi danas svečevao svoj 100. rođendan. Po boju je zabavljao ljude na simpatičan i pozitivan način u brojni koncerti, filmi i emisija. Peta Aleksandar je umro u februaru 2011. ljeta u starosti od 84 ljet. U Tirolu je po nevrimenu došlo do nesreće zbog fuzanja mure, ali nijedan nije ranjen. U Gornjoj Austriji su čir navečer ognjobranci po nevrimeni s jakom godinom

0: nom bili na prik 200 intervencijov. Slijedi prognoza vremena u Gradišću. Po nevremenasti pljuski u sjevernom i u srednjem Gradišću će noć na srijedu biti vedra. Temperatura će pasti na 23 do 18 stupnjev. Zutra srijedu, konac velike vrućine, s početka još sunčano i sparno uz 30 do 35 stupnjev, tokom od podneva sve već oblakov i godina s dijelom jakimi nevrimjeni. Onda će se nadignuti jak severnjak, ki će znatno ohladiti zrak. Prik zutra, četvrtak, do podne još par oblakov, ali vrijeda će se probiti sunce, imat će 24 do maksimalno 29 stupnjev, puhat će vjetar iz sjeverozapada. Petak, vetreno i sunčano, do podne oblačno i znam da par pljuskov godine, imat će 23 do 27 stupnjev, subotu većinom sunčano. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnive, zvalim na slušanju i želim vam još ljubi, ugodan, dobar večer. S Bogom!
1: Plava raca.
2: Halihalo, draga dica, pozdravljam i tebe, draga Uršl.
3: Draga dica.
2: No, Uršl, čaj je s tobom? Zaj si tako zaspana i gon spres energije?
3: Moj dan i noć ritmus je malo dušao iz koncepta.
2: Smim pitat zač?
3: Sara, časti ti ne gledaš nogometno prvenstvo. Ja se pitan kako komu ne more bit sve zbludjeno.
2: Kuć tuć si i ja gledam, ali moram priznat da je meni dobar san važniji nego nogomet.
3: Normalno i meni, ali kad je tako zanimljivo, a igre su tako natjegnute, ja onda ne morem televiziju samo ugasit, samo kad sam trudna ili mi se spi.
2: Ako si pravi fan, onda to pravo da ne ide zlaka. Ov put je za nas, Europejce, za istinu malo nešikano.
3: Igre su ili rano jutro, ili kasno na večer.
2: Za sve ki još nisu čuli, ljetos je svjetsko prvenstvo u nogometu u Sjevernoj Ameriki. Od 11. junija do 19. julija se igraju ukupno 104 igre, a to si dilu tri države i to Kanada, Meksiko i USA.
3: A to znači za nas 6 do 11 uri razmak u vremenu.
2: Ali perže, nek nam ti ovdje zaspiš, ćemo si Miruća poslušat, da te opet zbudimo.

0: Ušl, kad se tako putiš, te smim pitat kako stoji za Austriju.
1: Gor ne tako čemerno kod svi povidaju. Austrija je došla dalje u svjetskom prvenstvu, a tim i po prvi put od 1982. ljeta.
0: Wow, Uršl, ti si stručnjakinja ča se tiče nogometa, a ako sam dobro informirana, onda se naši igraju četvrtak protiv Španjolske.
1: To će bit maljudsko teško. A četvrtak se igra i Hrvatska. Sigurno i čuda naših slušateljev navija za Hrvatsku. Ona se isto igra četvrtak. Uj, to će bit dužičak dan. Na sreću je petak zadnji dan škole, to te sigurno učiteljica nije će upamet zjet, ako si meru oči zatvorim.
0: Ali mali profi insider. Ako Hrvatska i Austrija dobu igre četvrtak, onda će do se sljedeću utakmicu igrat jedna protiv drugu. To je cool, ili Uršl? Uršl, halo, ča si zaspala? Ja mislim i pravamo malo norije jačke da te zbudimo.